убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу та пом знорів. Пам'ять не є видно, лиш кодва ла ла ла ла ла ла ла ла не хвала. Видно сам на мисть люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли ти боже.